0: Ljubljana.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa i je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več u reviji Historii i na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Muska. Muska. Muska. Muska. Muska. Muska.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No, tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
10: Vreme.
11: Dobro jutro, tako simpatično, malo sončno, malo oblačno jutro. 21 jih imamo zuni, je pa pred nama še en vroč dan. Merla jih bova 33, ob morju celo 36, zvečer pa tako kot zadnje dva dni. Nevihte in dež.
10: Promet.
11: Nekaj trenih zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Kopru. In pa pozor, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno na vaši poti.
10: Best FM. Best poletje. Best.

0: Kovačević.
1: Dobro jutro.
2: Jutro je, jutro je, dobro jutro. Poletje, dragi moji, čakali smo ga en let in evo ga nazaj. No, vse je urano, uradno, vreme že par dni kar za okupalke. Me pa zanima, kako smo kaj danes? Ponedeljek, vem, nisva največja fena, ampak ta teden je malo skrajšan, še posebej, če ste dobili petek frej. En fantastičen teden in fantastičen dan je pred nama, tako ga seveda tudi začneva. Tole je tvoj Best FM, prijatelji, še enkrat dobro jutro.

0: našla v Babanavič in moram reči, da teletonovi so res fantastični. Da, na Vestu, dobro jutro, z nami sem Nadja, greva na ceste.
1: Promet.
0: Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti predpostojno proti Kopru in pa na Ljubljanski obvoznici na relaciji Malence Ljubljana center proti Kopru. Pozor, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na izvozu Trojane proti Ljubljani in pa med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarji zaenkrat še spijo, če pa karkoli opazite. Nič petena, 806, 806. Mi da pa nadaljujeva, mičkem bolj počas. Džani, ti me nikad in nisi volela. Uživajte.

Komadke bi kar opisal ponedeljek. Teta Irovič in Aziz, katastrofa, 8:07 zjutraj, zgodje, počas odpirava oči, kavica, vožnica, tako, počasen začetek tedna. Dobro jutro želimo sem, Saša Matič, naslednji na naši playlisti.

0: Edin komad Saša Mantiča, za katerega je priznal, da ga sploh ni hotel izdat, ni mu bil všeč, ampak pokojni Saša Popovič je rekel, ne, to bo tudi prvi komad na tvojem prvem albumu in lej ga zdaj. Hit, ki ti ga postrežem za dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: vreme.
1: Jutrni sonček, temperature še prijetne, do stanovanja odpremo okna, ampak zelo hiter se bova skrila pod klimo, ker je pred nama še en ekstremno vroč dan. Merila jih bova 33, ob morju celo 36.
0: Promet.
1: Jutrni zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Ljubljanski obvoznici na relaciji Malence-Ljubljana-Center proti Kopru. In pa previdno, vozilo v okvari stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste, smer Ljubljana med Lukovico in Krtino. Srečno pot!
0: Best FM! Best poletje!

0: Kovačević.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, sonček bo, spet bova švicala, ampak sva uradno v poletju. Mene do dopusta loč 3 dni, jaz že čutam morje, prvi skok na glavo, diši mi že vse po morju, tako vem, da je res čas za eno pauzo, ne? Ampak pauze na bestu ne obstajajo. Naš glasbeni urednik je rekel, danes ne boste spali in naredil playlisto, kada sva že v najbližjem beach baru, ne? Dobro jutro, Sinan Sakić je tole. Dobro jutro.

Ana Nikolič, 16 do 7 zjutraj, dobro jutro, s tabo sem Nadja. Zavrtim ti, ne bom rekla najbolj, ker to mesto pripada Jeleni Karlevši, ampak drugo najbolj noro članico žirije Zvezde Granda.

0: Ampak v dobrem smislu nora, ne? Ker mene je Dara celo sezono tako nasmejala. Se je pa letošnja sezona tudi končala in laskav naziv zmagovalca je prejel Bojan Ilijevski, kandidat iz ekipe Đorđe Davida. Darči pa kmalo tudi najna družba. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil doživetje.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Best FM, novice.
2: Dobro jutro, voščim tudi v Lašegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovenj Gradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli dva Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev.
3: Vreme. Vročinski val se nadaljuje, tudi danes sončno in vroče, krepko čez 30, zvečer pa lahko, tako kot zadnje dva dni, pričakujeva nevihte in padavine.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
3: Kar nekaj zastoja v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici na relacijah za Dobrova Nove Jarše, Malence Ljubljana center proti Kopru in pa na cestah Trzin Ljubljana. Previdno, vozilo v okvari stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste smer Ljubljana med Lukovico in Krtino in pa dve tovorni vozili v okvari stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, tudi tam zelo previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
0: Best FM. Best poletje. Lepo da si z

Dobro jutro, 200 čez 7 zjutraj, poletje je, se že čuti ta pozitiva, ki jo to obdobje prinaša. Lahko je to sam zato, ker ta teden malo manj delava. Ej, tole Best FM, kot veste, prinaša muska. In ker je to prvi teden poletja, sem rekla, ajde, dejva si malo duška. Danes me nekaj zanima. In sicer, kateri je po tvojem mnenju največji poleten hit vseh časov? Velikih je, ampak zanima me tvoje mnenje. 051-806-806, napiš mi SMS. Tako poletno vzdušje si bova naredila tole jutro, tako da je vse v bistvu v tvojih rokah. Kateri je po tvojem mnenju največji poleten hit vseh časov? Napiš mi ga na 051-806-806. Jaz bi pa rekla, da med najvišjimi na lestvici definitivno tudi ta, s katerim začneva jutro. In Vivo in Bojant, moje Lelo, dobro jutro.

Avtocesta med Zdravljem in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici na relacijah za Dobrova Nove Jarše, Malenca Ljubljana center proti Kopru in pa na cesti Trzin Ljubljana. Vozilo v okvari stoji in ovira promet na prihitevalnem pasu Štajerske avtoceste smer Ljubljana med Lukovico in Krtinom, tam previdno. Previdno pa tudi, dve okvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti smer Ljubljana. Srečno pot, če pa si v gužvi, ti je dolgčas, sti se na SMS na 051 806 806, kjer komad je po tvojem mnenju največji poleten hit. In ga zavrtimo.

0: Halid Benšlić, mal za dušo, mal za prebudit telo. Dobro jutro želim vsem, na liniji pa imam že Živano. Živana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Povejte mi, kaj bi rada slišala to jutro?
1: Pesem Ti moje zlato.
0: Ti moje zlato. Kje pa si trenutno?
1: Vozim se v šolo.
0: Aha, evo, bova zrihtali. A bi mi še povedala, kaj je tvoja najljubša stvar poletja?
1: Da je toplo, pa da se lahko kopam.
0: Pa da ni šole.
1: Ja.
0: Na to smo pozabili.
1: Ja.
0: Ok, Živana, evo, zrihtava, uživaj v šoli še teh par dni, kakor je ostalo.
1: Ok, hvala.
0: Enako. Hvala, lepo se mej. Čau, čau.

0: Ja pa deva, poletno zvuče na bestu, čakam pa še tebe. Kaj je tvoj največji poletni hit? Nič 51 806 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic,

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Vreme.
1: Vreme bo poletno, sončno, vroče, merili bomo okoli 33, ob morju celo 36, ampak tam se lahko hitro ohladite. Danes pa zvečer spet čakajo nevihte in padavine.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na gorenjski avtocesti je oviran promet med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, tam previdno. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni proti Domžalam, tudi tam previdno. Nekaj jutranjih zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru. Stojite tudi na Dolenki od Grosuplja proti Ljubljani, na Gorenki od Vodic proti Ljubljani in pa na Ljubljanski obvoznici na relacijah za Dobrova Nove Janše, Malence Ljubljana center proti Kopru in pa na cesti Trzin Ljubljana. Srečno pot!
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
4: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Jutro je.
5: Dobro jutro!
1: Jutro je, dobro jutro, minutke čez pol osmo zjutraj, sonce se že dela, zaenkrat klima še ni potrebna, ampak zelo hitro jo bova rabila. Danes iščeva pa največje poletne hite, oziroma hite, ki te spomnejo na poletje. Nič 51 806 806, ti se ne SMS, ne stane nič, boš pa komad slišal na bestu. Se je pojavila tudi Ajša, ona je napisala SMS, poletje pomeni vedno prižgan Best FM.

0: Sergej Četković na vestu. Dobro jutro, radi narode, ponedeljek je, nisva ga hotla, sva ga dobila, včasih bi tudi plača lahko prišla večkrat mesečno. Ej, še nekaj naj čaka. Best fight! Ja, ne smemo pozabiti poiskati, morava komad za jutrišnji best fight, se več, največji glasben fight v Sloveniji. Pa ne bo ta poleten. V bistvu že celo jutro iščeva tvoj najljubši poletni hit, pa ne bo tudi predlog za best fight. Dva v enem. 051-806-806 je naša telefonska, pošelj svoj predlog, mogoče se prav ti jutr fajtaš.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: V Koper prihaja!

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Etektum.
0: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7 letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igra. Od februarja lahko sicer skiro vozi le oseba starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino.
4: Vreme.
5: Vročina se nadaljuje, še en vroč, ne sam dan, kar teden bom rekla, je pred nami, stopinje bodo cel cajt krepko čez 30, zvečer pa, tako kot praksa zadnjih par dni, dež in nevihte.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Na Gorenjski avtocesti je med Povodjem in Šmartni oviran promet proti Ljubljani zaradi prometne nesreče tam previdno. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin proti Domžalam. Imamo še kar nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa med Odkrtine proti Ljubljani, pa še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici na relacijah za Dobrova Nove Jarše, Malence Ljubljana Center proti Kopru, pa na cestah Medno Ljubljana, Dolšent Jakob, Pijava Gorica Škofljica in pa Trzin Ljubljana. Srečno pot!
7: Hura početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Best FM.
2: Best poletje.
0: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
0: Best jutro.
8: Dobro jutro.
9: Jutro je, jutro je.
8: Dobro jutro!
5: Lepo nasmejano, sončno jutro, dragi moji. Uživajva, dokar še ni neke pretirane vročine, popoldne pa se bova skrivala pod klimo. Dobro jutro, tole je Best FM, odbila je 8 in 3 minutke, zadnji šolski zvonci tega šolskega leta. Mi pa že počasi nadaljujemo, tole je Bojan Tomovič in pa Motorola.

0: 11 minut k 6, 8 zjutraj, dobro jutro. Teden sva, kar se tiče cest, začela kar malo minusu.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami nastaja zastoj. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana-Šmartno. In pa še ena prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono. Tudi tam so že zastoji. Jutranji zastoji pa ustrajajo na Štajerki od Krtine, na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, na Primorki smer Koper od Dunca proti Postojni, na Gorenjki smer Avstrija pred predorom Karavanke zastoj tem predvsem tovornih vozil. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center, pa na cestah Dolsko Šentjako, Trzin Črnuče in vseh ostalih jutranjo znanih. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas, če pa bi karkoli dodali, 051 806 806. Srečno pot!

0: 18 čas 8 zjutraj, moje ime je Nadja, vaša jutranja družba med 6 in 10. In oseba, oziroma gospa, pevka, katero jaz neizmerno obožujem, ne sam zato, ker živi v gradu, ne sam zaradi njene muske, ampak zaradi nje. Je definitivno Dragana Mirković, ona je meni carica, kraljica in predvsem zelo normalna ženska. Njo slava ni spremenila, ima pa eno sporočilo za vse mlade.
1: Mladim ljudima samo želim da kažem, nemojte nikada da dozvolite da vas uspeh ili novac promene, jer to je početak kraja.

0: da nas nikoli uspeh ali denar ne spremeni. Naša luča na Bestu, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarana. Karska.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Чисто,

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Vreme.
4: Sončno in vroče bo danes, skrivala se bova v senci pa pod klimo, temperature pa bodo pokazale 33, ob morju celo 36, tako da kakšen skok v morje bo kar nujen.
3: Promet.
4: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zaradi vozila v okvari. Jutranji zastoji ustrajajo na Štajerki od Domžal, na Primorki od Vrnike oboje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorki smer Koper od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center, pa še na cesti Pijava Gorica Škoflica. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Srečno pot!
0: Best FM.
2: Best poletje.
0: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
0: Best jutro.
1: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
1: Dobro jutro.
4: Ponedeljek, 22. juni, prvi poleten teden tega leta. Eni boste na dopust skočili že konc tedna na mal podaljšen vikend. Eni še čakate, ampak vse pride, uživali bomo, družili se bomo, v glavnem imeli se bomo fantastično. Je pa to tudi zdaj obdobje porok in čist slučajno je Jakov Jozinovič izdal en najbolj romantičnih komadov, kljub temu, da je fan star samo 21. Tako da, če kdo išče komad za prvi poročni ples, tole je Jakov Jozinovič in pa raj.

Fantastičen Benjamin Klečič je bil tole, dvojnik baje bi lahko rekel. 18 hvali do 9 zjutraj, dobro jutro, želimo vsem, z vami sem Nadja. Ponedeljke, ampak nekako je kar lažje. Ne vem, a sam men, ampak že misel na to, da bo teden, kar se tiče dela, en dan skrajšan, fantastičen. Vse en pa, teden je treba začeti, ampak mi dva sva itak spremljamo.

0: Sploh pa, ker veva, da sva uradno v poletju. Amar Gile, gospod, ki ima doma tri sinove, sprema na sve v kratkem na Bestu. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
11: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Best FM. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat, pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede, ob tem pa resno ogrozi varnost zračnega prometa. Vročinski val pri nas pa se nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in začer so znova možne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel.
14: Vreme.
15: Avti bodo peklensko vroči, midva bova švicala, temperature pa bodo pokazale 33, ob morju celo 36.
16: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
14: Promet.
15: Jutranji zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Stepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa od Domžal prav tako proti Ljubljani. Stojite tudi na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa na Ljubljanske obvoznici na relacijah za Dobrova Nove Jarše, Malence Ljubljana center proti Kopru, pa na cestah Medno Ljubljana, Dol Šentjakob, Pijava Gorica Škofljica in pa Trzin Ljubljana. Imamo še kar nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most. Enega imamo na cesti Ravne na Koroškem, Šoštan na ravnini, tam počas, ker je omejitev 50. Bela škoda vas čaka v Predosljah pri Kranju, policijska kontrola pa je v mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Srečno pot!
12: Best FM, best poletje. Best poletje.

0: Kuščević.
1: Dobro jutro.
2: Sunček, mama, kavicu sva spila, sistem sva zalaufala, dan je uradno postal bezdan. Dobar dan želim vsem, poletje smo zagnali, kako boljš kot dobro družbo, dobro poletno musko. Poklicala sem tudi Suzi. Suzi, dobro jutro. Povej mi, kaj je tvoja najljubša stvar poletja?
3: Zame, to, da mi je lepo, da imam partnerja, ki me ima rad, to mi je ono, ta najbolj več.
2: Kaj pa ta vročina, pa to, kako to prenašaš?
3: To me nečmenemo, greva v morje.
2: Ja, tudi mi skačemo v morje in pa v ta prave poletne hite. Grša je tole, deva pojačati, deva se prepustiti bez ritmom.

0: Nataša Bekvalac, 12 minut čez 9. Dobar dan, želim vsem. Pogleva, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Je še vedno kar nekaj težav, in sicer zastoj na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa od Domžal prav tako proti Ljubljani. Stojite tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici na relaciji za Dobrova Nove Jarše, Malence Ljubljana center proti Kopru, pa na cestah Medno Ljubljana, Dolšen Tjakob, Pijava Gorica Škofljica in pa Trzin Ljubljana. Imamo tudi kar nekaj radarskih kontrol. Ena vas čaka v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most. Radar tudi na cesti Ravne na Koroškem, Šoštan na Ravnini, tam počas, ker je omejitev 50. Bela škoda vas čaka v Predosljah pri Kranju, policijska kontrola pa vas čaka v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806. Srečna pot!

0: Lo so! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Dragi moji, vi slušate.
7: Чист фришна.

0: Vreme danes sončno in vroče, krepko čez 30, pričakujva pa zvečer spet nalive in nevihte.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Stepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti Kopru in pa na cesti Lesce Bled. Imamo še nekaj radarjev. Radar na stojalu je v Hrastovici pri Mokronogu, enega imamo v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, tam počas, ker je 50. Bela škoda je v Predosljah pri Kranju, policijska kontrola pa vas čaka v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Srečno pot!
2: Best FM,
3: best poletje,
2: lepo da si z nami,
3: začenja se
2: best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Jutro je!
4: Dobro jutro.
0: Minutka čez pol deseto, bom kar rekla dobar dan, želim vsem. Mi nadaljujemo frišno, s komadom, ki požene neke lepe, prijetne občutke, take, ki se za poletje spodob. Že naslov je zabaven, komad pa še bolj. Nikola Rokvič, svake se mi noči lumpuje.

0: Nadja, sem z vami preživela jutro, počasi se od vas poslavljam, vsem želim en fantastičen dan, vse če pozabiš, da je ponedeljek, v bistvu je ful dober. Sonček bo, uživajte, malo se posončite, malo se ohladite in uživajte v glasbi. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Fitness.

0: nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event Pikasi, tvoja stopnica u svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
0: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
3: Zastoji so ta trenutek še vedno na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru Ljubljane in naprej proti Kopru, pa še pred Karavankami proti Avstriji. Tam je sicer zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Počasi gre še na cestah Lesce, Bled in Medno Ljubljana.
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
2: Od 10 do

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
5: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
6: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
7: To je tvoja best party muzika.
8: Nađemo na pola puta.
7: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoji so ta trenutek še vedno na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru Ljubljane in naprej proti Kopru, pa še pred Karavankami proti Avstriji. Tam je sicer zastoj tovornih vozil dolg približno en kilometer. Počasi gre še na cestah Lesce Bled in Medno Ljubljana.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
4: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: To je tvoja Best Martimuska.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Best FM. Novice.
10: Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Latkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju. Pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
11: Vreme.
10: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
12: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
13: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Promet.
10: Zaradi prometne nesreče je pred razcepom Zadobrova zaprt prehitevalni pas iz smeri Štajerske proti Zadobrovi. Še ena nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Bučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med Puncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru Ljubljane oziroma naprej proti Kopru. Pred karavankami proti Avstriji pa je zastoj tovornih vozil dolg približno en kilometer. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled.
15: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
16: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
17: Jaz sem tvoja.

0: Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je pred razcepom Zadobrova zaprt prehitevalni pas iz smeri Štajerske proti Zadobrovi. Še ena nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Bučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru Ljubljane oziroma naprej proti Kopru. Pred karavankami proti Avstriji pa je zastoj tovornih vozil dolg približno en kilometer. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled.
0: Od desetih do dveh, 4 ure non-stop muske na Best FM.

sopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: vrátite se na putování v preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenia je evropský prvák!
0: Fest Nostalgia vás popelje v časy najbolj divjih spominov. Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: cesti 5B. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
3: Celo poletje, samo best muska. Na best.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Andrzej Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
8: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
7: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo. Ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
9: Vreme.
7: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
10: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
11: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
10: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
7: Nesreča še vedno ovira promet na pomurski avtocesti. Zgodilo se je med Mursko soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Tam je zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in Ljubljano, tudi na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, od Unca proti Postojni in naprej proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Brda do Kozari in naprej proti Kopru, pa še od Rudnika proti centru oziroma tudi naprej proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji je zastoj tovornjakov, dolg približno 1 km, zastoji pa so še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
12: Jože Požen, mi smo pripravljeni!

0: Ljubljana.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Best poletna osvežitev.
11: Best poletje.
12: Best muzika.
13: To je moja best muzika.
14: Od 10 do 2.
15: Samo na Best FM.
16: Pa kaj češ lepšega?

0: vreme.
1: Popoldne in zvečer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča še vedno ovira promet na pomurski avtocesti. Zgodilo se je med Mursko Soboto in Bučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in Ljubljano, tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, od Unca proti Postojni in naprej proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Brda do Kozari in naprej proti Kopru, pa še od Rudnika proti centru oziroma tudi naprej proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji je zastoj tovornjakov, dolg približno 1 km, zastoji pa so še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
2: Sama best muska.
3: Celo poletje, best poletje.
2: Od 10 do 2.
4: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
5: Brez prekinitve.
6: Živel sem trile in ti poslušaš
5: čist, frišen komad na bestu.
7: Moja lelo, kdego da si, moja si.
5: Tole so trile in trio mandili. S komadom Moja lelo.
6: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: frizuroiščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, goščim Ula Šekula. Najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če jo se pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
7: Vreme.
8: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa od Domžal proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na Primorski avtocesti na relacijah Kozarje-Brezovica, Unec-Postojna proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici, od Brda do Kozari, pa naprej proti Kopru, pa od Rudnika do centra Ljubljane, pa tudi naprej proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda mi zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si. Eventi.

0: more.
1: Vreme.
2: Popoldne in zvečer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa od Domžal proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na Primorski avtocesti na relacijah Kozarje-Brezovica, Unec-Postojna proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari pa naprej proti Kopru, pa od Rudnika do centra Ljubljane pa tudi naprej proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19 390 €. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 € brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 €. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
7: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: In Vetri Musicanti, eh. Gremo Uhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strele, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno moč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča, v Franciji se bodo temperature danes pospele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o 3 smrtnih primerih starejših ljudi, rekordno visoke junijske temperature pričakuje še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
7: Vreme.
8: Danes bo vroče, zelo, zelo vroče, tako da ne pozab na hidracijo in pa seveda velik sence. Okoli 33 stopinj bomo imeli ob morju do 36 stopinj. No, popoldne sicer lahko pride do kakšne plohe ali pa nevihte.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Dragomer nastal je zastoj. Še ena prometna nesreča na štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas v smeri Ljubljane, pred priključkom Slovenske Konjice, pa tudi v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Trenutno stojimo na štajerski avtocesti v smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni in pa seveda na ljubljanski južni in pa zahodni obvoznici. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. V tem trenutku še en radar. Rjava škoda na Ptuju na Ormoški pri privat hiši v smeri Ormoža. Srečno pot!
10: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se
11: best popoludne z Nevom.
12: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
0: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
13: Best FM.
8: Ja, toliko vroče, ja, kukor sem že rekla, danes poskrb za senco, velik hidracije. Dobro, musko ti pa jaz zrihtam, neva sem stava vse do šestih, proko mal ne bova v studiju več sama, eno glasbeno presenečenje vam zate. Sicer pa, to je bez popodne tole, dobar dan, radio na glas.

Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Muzika. Muzika. Bez politije. Best
2: FM. Da smo prvi krenuli taj neki folk drill, seljački drill. Znaš ono, i onda kapiraš ba? Znaš, to nema ba.

0: Vreme. Danes bo zelo vroče, čez dan 33 stopinj, ob morju 36 in pa proti večeru, kje kakšna ploha ali nevihta.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever in pa tudi na cesti Krško-Drnova pri Leskovcu pri Krškem, tudi tam je prišlo do prometne nesreče in promet je urejen izmenično enosmerno. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec in Celje Zahod, tam previdno, sicer pa še nekaj zastojev je. Štajerska avtocesta smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa primorska avtocesta smer Koper od Unca proti Postojni in pa stojimo na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici. Srečno pot vsem!
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
4: best popoludne z Nivo.
5: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
2: S vami je Nevenka Stepan Neva.
4: Best FM.
0: Najboljša babica v življenju, jaz vam rečem dve minuti čez pol tretjo, Neva sem z vami. Znamo v studiju še vedno Ana Bertič. Ana, hvala, ker si prišla. Imam še eno vprašanje, preden se posloviva. Kaj lahko tvoji oboževalci pričakujejo do konca leta? A so kakšni novi projekti mogoče?
6: Sada sem im pružila jednu pjesmu koja mislim da je komercijalna.
0: Okay.
6: Još ga srce pamti da opet kažem i koja da. Mislim da je nekako za sve tipove. I za klub, i za restoran, i za auto, a vjerujem da će u budućnosti biti malo i igre sa žanrovima. Sa producentima, odnosno sa timom ljudi, također vrijedno radimo moj tim cijeli i ja na novim projektima i nadam se da ću vam uskoro doći i predstaviti te nove projekte. Hvala od srca što sam bila danas vaš gost, bilo mi je izuzetno ugodno i veselim se da se gledam opet.
0: Simpatična Ana pravi, da definitivno dela na novih projektih, izdala je novo pesem, još ga srce pamti, pravi, da je komercijalna in da upa, da se vam bo usidrala v ušesa in v srce, tako kasenjej. Sicer pa pravi, da definitivno bo prišlo tudi malo do igranja z različnimi žanri, ampak pustimo se presenetati. Ana, še enkrat hvala lepa.
6: Hvala vama.
0: In pa vidimo se.
6: Vidimo se.
0: Ćao.

0: Saša Kovačević in pa temperatura. 17:30, neva sem s tabo na bestu. En res simpatičen klic sem dobila na 051 806 806.
1: Živjo, mi se tukaj sta Alina in Naja in si želiva, če lahko prosim pesem Avtogram od tete. Hvala. Prosim, če zelo, zelo močno prosim, če lahko daste na Best FM. Hvala za razumevanje.
0: In tako simpatično sporočilo seveda ne bomo ignorirali. Z največjim veseljem tale prehajam na nadaljevanju.

0: Dragi dami, Ceca in Paltogram, po kratki pauzi ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Čist vr-

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Frișna Muzica.
4: Party Muzica.
3: Stai.
4: Tu e.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Po noči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato okrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika.
6: Vreme.
7: Prav poletno ponedeljkovo popoldne, zelo vroče bo danes, okoli 33 stopinj po državi, ob morju mečken več, 36 stopinj bo. Proti večeru pa tudi kje kakšna ploha ali nevihta.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2,100 €. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
7: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer so odstranili, zastoj še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever, pa še vedno promet urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu. Pri Krškem zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda in pa pes na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše. Pazljivo. Stojimo na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni. Tudi ljubljanska in pa zahodna voznica stojita, tako da srečno, počasi in seveda z nasmehom.
9: Best FM, mes te res tok fajn.
10: Best volintje!
9: In devinka Stepan Neva.
11: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
9: Best FM.
7: Dve minuti čez tretjo, dober dan v tvojem Benz popoldnevu. Uradno smo začeli s poletjem, tako da je fantastično, simpatično, sicer vroče, jaz upam, da se hladite, da imate dosti tekočine s sabo, pa sončno kremo, pa špegle, pa vse, kar paše in pride zraven. Sicer pa še na SMS je preletel na 051-806-806 od dveh simpatičnih blond in pa oziroma ene blond in druge rjave, reševalk. In sicer prav takole. Na tako lep in sončen dan so si sodelovko zaželeli komand od Aleksandre Prijovič Opa Cupa. Če je le možno, da nama šiht malo hitreje mine, polepšo dan in pa naj jo motivira. Najlepši pozdravček, Neva, ti nam pa še naprej polepši dneve, pravi sonček si. Najlepša hvala dami, z največjim veseljem, frišna Aleksandra Prijovič Opa Cupa.

Haris Džinović, Pariške kapije, 13 ih mamo čest tretjo, dobar dan na Besto. A veste, kaj vam moram povedati, ne? En SMS je prišel na 051 806 806, piše takole: lep pozdrav, prosim, če lahko za mojo sosedo, ima rojstni dan 60, vse najboljše, hvala. In to je to, ne? Zdaj, mi moramo najti sosedo, ki praznuje 60 let. Če jo imate, napišite mi, kdo je to, javite se, da zvemo, katera gospa soseda praznuje 60 let. No in potem naslednji SMS, ki je prišel, je bil Jovan Perišič. Tako zdaj vse sosede v Sloveniji, ki praznujete 60 let, ker zihar ni samo ena, najbrž vas je več, ne? Poslušajte, zdaj le vam dam enega, ker pač zdaj moram vsem sosedam, ki imate 60 let, da tako imate. Ne? Če pa zvem, da je to tvoja soseda, ki praznuje, napiš mi, da jo lahko pokličem in ji čestitam. V vsakem primeru, draga moja soseda, vaša soseda, tvoja soseda, na poskočne kovke čim več zdravja, do 105 i opet. Vse najboljše.

0: Simpatični Emir Đulović, ova mačka do mene. Kratka pauza, tvoja muska, ostanu u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarana. Makarska.
3: V Koper prihaja
4: Sandra Afrika
5: v soboto 27.

0: se perlica za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Isti pitbe. Pozor, velika akcija popusta u Tediju. Ogromno artiklo zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust

0: vreme.
1: Ja, res je vroče danes, ne? 33 stopin bo, ob morju 36, ne pretiravati klimo, ker se veste, ni dobro za zdravje. Mogoče kakšno bosansko klimo na avtih spustite ali pa seveda poskrbite za drugačne vrste ohladitve. Sicer je ponedeljek, tako da po pameti.
0: Promet.
1: Ja, kar nekaj zadev se dogaja na naših cestah. V tem trenutku prometna nesreča se je zgodila, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh in pa pred nesrečo nastal zastoj. Še vedno je promet rojen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem tudi tam je prišlo do prometne nesreče, pa vozilo v akvariju vira promet na cesti Breg pri Litiji spodnji Lok, tam previdno, da ne pride do naleta, in pa zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Stoji praktično vse. Dolenjska avtocesta smer Novo mesto od Malenc proti predoru Mali vrh, pa Štajerska avtocesta smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa Gorenjska avtocesta predvsem tovornih vozil v smeri Avstrije in pa celotna Ljubljanska obvoznica. Tako da srečno pot in ta velika živce gor.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
3: Bez volitje!
2: In Devinka Stepaneva.
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
1: Dve minuti čez pol četrto, dober dan v tvojem best popodnevu. Ja, prej smo iskali sosedo, ki danes praznuje 60. rojstni dan in smo jo najdel. SMS smo dobili na nič 5186806 pravi takole. Oj, soseda je pa Džana, najboljša soseda ikat iz Koroške Bele, oziroma iz Jesenic. Dej še neko rođendansko za njo, prosim. Hvala, najjači ste. Ja, Džana, vse najboljše, zdaj te pa mamo in mamo tudi Miroslava Iliča z rođendansko pesmo. Uživajte!

0: Gjenja se Nostalgia. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vratom i gol! Gol sredine Gišća Milačević!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska. Bez FM. Sama.
2: Bez muska.
0: Frišna muska.
2: Narodna muska.
0: I party muska. To je Best FM.
3: Nisi

0: Sanja Vučić, Čimpac, Vija, Kriva je kafana. 18 minut do četvrte, Niva ti delam družbo na Bestu, čas je za tule.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Ja, zdaj pa že vemo, da se vsak dan družimo ob istem času na naših frekvencah in zbiramo komad za ugužbo, ali pa komad za službo, ali pa komad za družbo, kamorkoli, kjerkoli že si. A ne? In babi lepa je pisala na nič 5186806. Neva, prosim za vnukinjo Eleno in vnuka Viktorja za konec šolskega leta. Pesem od Dejana Matiča, Bitanga i Dama. Hvala, najboljši ste. Babi lepa, z največjim veseljem, lepe pozdrave Eleni in pa Viktorju in pa vsi skupaj uživate ob ritmih Dejana.

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salono iščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka o lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham.
10: Vreme. Prav naša marketing ekspertka, kako se reče, no, Ksenija, da zunaj se je že počas pooblačil, mal se je skladil, da se vsaj dihat, je pa začel grmet, no. Še vedno je vroče, no, tako če se kam odpravljate proti večeru plohe in po nevihte, ne pozabite na Marelo.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo nastal zastoj. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. In pa okvaro vozila imamo tudi na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoj v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti stojimo od Unca proti Postojni in pod Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na gorenjski avtocesti smeri Avstrije pred priključkom Ljubljana Šmartno, pa predvsem zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke. In pa seveda stoji ljubljanska obvoznica in ostale okoliške regionalne ceste. Srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Best FM, best poletje. Lepo da si z nami. Začenja se best
15: popoludne z Nevo. Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
14: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
16: Best FM.
10: Ne bom pozabila te sise, sigurno ne. 3 minute čez četrto, a tvoje best popodne tole živijo vsem, ki ste v moji družbi na najbolj veselih, najbolj poskočnih frekvencah. Zdaj sem slišala, da je začel grmeti, a najprej sem mislila, da je to moj želodec, ker sem že malo lačna, ampak pa sem gotovila, da ne. Toliko hudo pa še ni, no. Tako da, kamorkoli greste, ne pozabite na Marelo in pa pojačite radio, ker zdajle nadaljujemo izjemno poskočno ponedeljke, zakaj se ga ne bi naredil vsaj približno čist mičken podobnega petku. Bane Bojanič prihaja, samo pijan mogu, da prebolim. Dobar dan vsem, ki ste z mano.

0: Ja sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić. Sa Best Muzika.

0: Dan na Bestu. 22. junij je danes, uradno smo začeli poletje in danes kar nekaj vas praznuje, ne, rojstni dan. Med drugim nam je tudi pisal zvesti poslušalec Darko, ker danes tudi pri njemu doma nekdo praznuje. In ja, živjo Neva tle iz Best FM-a.
1: Ja, hvala, živjo. A bo, ja. Želja, ali kaj?
0: Ja, Darko, kje sem te pa zmotila?
1: Ja, doma delamo, da jih pripravljamo se za kosilo.
0: A tako? Ja, da mi povej, kdo danes praznuje?
1: Foter.
0: Foter praznuje, oči, Brane?
1: Brane, ne.
0: Brane, 62. rojstni dan, to pa so no, lepa leta. Kako pa je oči, je dober?
1: Ma dobro, to ko mina, sem ne še imel malo mi povedati.
0: Darko, kateri komad dava don za oči, a Brane to?
1: Pa tis, kaj sem napisal, če je v nas bitra, v nas ono najnovejšo, zdaj te imamo.
0: Je dobra, ne da je?
1: Itak je mitar zakon.
0: Itak je mitar zakon, seveda.
1: Potem ima rad mitar.
0: Se pravi, kidaš ja. Me živote, pa sej ta pa gre zraven, a veš?
1: Super.
0: Super, ja Darko bova zrihtala.
1: Neva, hvala, no, nikoli ti to, no, mislim, zapomno podalo, kar bi te. Duša si, ajde, hvala.
0: Hvala lepa, Darko. Lepo praznujte danes in pa seveda oči Brane vse najboljše za 62. rojstni dan. Mitar Mirič bi rekel, kidaš me živote.

0: Tale današnja playlista, prav poletna, prav poskočna, fantastično. Kratka pauza, potem pa MC Stojan, Jana in pa Džani, pevačica. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
7: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Večná muzika. To je
1: Vreme.
2: Ja, počasi je že začelo oblačiti, proti večeru bodo nastale plohe in pa nevihte, ampak temperature zaenkrat še ostajajo pri 33 stopinjah. Tudi jutri bo sončno in toplo, 33 stopinj oziroma 34 največ, ampak proti popodnevu spet nekaj oblačnosti in pa ploh in padavin.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Mislinja Slovenj Gradec pri Šentilju. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Okvaro vozila imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora, zaprt je počasni pas pred predorom Podmil in pa zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Nasovče-Lahovče pri Komendi. Še kar nekaj zastojev stoji štajerska avtocesta smer Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti stojimo Dunca proti Postojni, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Ljubljana Šmartno in pa seveda stoji celotna ljubljanska obvoznica. Srečno pot vsem!
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se.
5: Best popoludne z Nevom.
6: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
4: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
5: Best FM.
2: Dve minuti čez pol peto, dobro dan v tvojem Vespa podnevu. Pondelk je danes, ni tak, kot so bili do zdaj vsi ostali pondelki. Mogoče zato, ker se je uradno začelo poletje in se imamo res dober, pa začela se je vročina, pa se veš, sledijo poletne ljubezni, pa avanture, pa gremo tja, pa na uno žurko, pa to bomo delali, pa sprostimo se, v glavnem fino je. In nadaljujemo sproščeno tudi na Bestu, Nana Nikolič prihaja in pa Džavo. Pojači radio in ne pozapne na smeh.

Tamara Milutinović, 15 do 2. No, njih 15 do 2, ih je pa 18 do 5. Niva sem s nama na Bestu, dobar dan. Ja, v naši družbi tudi Kaja in pa Đorđe, novopečena starša. Njuna družinca se je povečala za malo štručko Anabelo. Tako da, celotna ekipa Best FM-a vam želi veliko crkljanja, stiskanja. Upamo, da bo čim več spanja in pa čim več lepih trenutkov. In na tri ptičice, Mihela, Jelena in Patrik, pa vam skupaj z Anabelo pošiljajo lepe, lepe čestitke, no pa

0: atmosféry in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci.
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, krati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma.
2: Vreme. Jutri bo načeloma sončno, popoldne spet nekaj krajevnih neviht, bo pa do 32 stopinj oziroma ob morju do 34 stopinj.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet. Stojimo na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno, pa na gorenski avtocesti zastoj predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke. Stojimo na vzhodni obvoznici smer Malence pred pokritim okopom Strmec, pa na južni obvoznici od počivališča Barje proti Malenca in naprej proti Grosuplju po dolenski avtocesti. Stoji tudi ljubljanska zahodna obvoznica od Brda in pa na ljubljanski južni obvoznici stojimo od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in pa eno policijsko kontrolo imamo na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem pri avtobusni postaji Brančurnik. Srečno pot vsem!
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
2: Tri minute čez peto, skupaj se družba v tvojem best popolnevu z res veselimi best ritmi, poletje je in tudi poletje na bestu se je začelo, tako da kar koli si poželiš oziroma ti misliš, da bi bil vrhunski poletni bestov hit, napiš na nič 51 806 806. Zdaj boš ponovno poslušal neke poletne party mikse, tako da kar koli želiš, to tudi dobiš. Torej nič 51 806 806. V tem trenutku pa Ana Nikolič prihaja, jaz samo ličim na njum. Gremo.

Galama skupaj z Daro Bubomaro na Vestu, 13 minut čez peto, dober dan vsem. Eno dobro novico imam, ne? Od jutra naprej bosta cenejša bencin in pa dizel. Po novem bo liter bencina euro 53, liter dizla euro 61. Kaj zdaj to pomeni? Če natankamo nekje 50 litrov bencina, bomo plačali 76 evrov in pol in 50 litrov dizla je 80 evrov in pol. To je pa že res fajn novica za današnjem ponedeljek, ne? In jaz mislim, da boki zdaj kar sami plešajo. In to pomeni, da je glih ta prav trenutek za tole damo. Teja Tajirovič, Bibi, Habibi.

0: Nedel Kobajč Bajas, Vetionik. 9 minut manjka do pol šeste, moram ti reči, današnji ponedeljek, poletni ponedeljek je kljub vremenskim nevšečnostim res, res fajn in jaz mislim, da si lahko zdaj zapojeva v en glas tole. Aleksandra Prijović, jaz sem odlično in seveda smo odlično, če smo v dobri družbi z Best Musko. Kratka pauza, tvoja muska, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Danes proti večeru še v družbi ploh in pa neviht, ponoči se bo malo razjasnil in jutri bo načeloma sončno, z izjemo popodneva, pol bomo pa spet malo mokri. Bo pa 34 stopin.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Ljubljana industrijska cona Šiška, tam previdno in počasi. Popolno zaporo zaradi prometne nesreče imamo na cesti Slovengradec Dravograd pri Bukovski vasi, obvoz je možen po lokalnih cestah in pa ena prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Slovengradec pri Mislinji. Še vedno stojimo na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik, predvsem pa tovorna vozila stojijo pred predorom Karavanke. In zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik in naprej po Dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Še radar v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in pa policijska kontrola na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem pri avtobusni postaji Brančurnik. Srečno pot! Danes je tako vroča, sem že cel dan v studiju s klimo, pa veš kako je s to klimo, ne? Si jo naštimaš, pa ti je ful dober, pa te začne zepst, pa jo gasneš, pa ti je spet prevroče. Tako da ne vem, bom probala okno odprt ali vrat ali nekaj. Jaz upam, da je vam dobro, da se hladite danes, da skrbite za hidracijo, predvsem pa, da uživate v best ritmih. Mitar Merič prhaja in prav, da špioni so među nama. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi na bestu.

0: Adi Šošen, Senida, Čista ljubav. 17 minut do 6. Neva sem bila z vami v Best popoldnevu. Čas je, da se počas poslovim. Preden pa grem, en klic je prišel še na tajnico na 051-806-806 in zveni takole.
1: Tebi za rojsten dan želim čestitati, da sem živ, zdrav, vesel, da imam puno sreče, veselja in želim ovo veselje razkrstiti s pjesmo Mitar Mirić, Zapali me. Hvala.
0: Če pa to ni najboljši klic, pač kadarkoli. Seb za rojstni dan želim čestitati. In to je to. V prvi vrsti moramo imeti sami sebe radi, ker lahko se na konc zanesemo samo sami na sebe. Ne? Tako da, dragi gospodič, vse najboljše tudi z moje strani. Lepo praznuj danes. Mitar Mirić prihaja, Zapali me. Sicer pa, mi se spet družimo jutar ob istem mestu, ob istem mestu, ja, ob istem času na istem mestu, tako, no, se bo čas, da grem. Lepo se imejte, čau!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Смешно. Партимся. Народная музыка.
1: То есть.
2: Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, krati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Vespo letje!
5: A ti sploh veš, da je to
6: tvoja best summer playlista.
5: Najjača, the best muska.
6: Vsako popovdne, od 6 do 8.
5: Na Best FM.
7: Walk best legende, jaz sem Mare iz Krškega in za bestovo summer playlisto predlagam en mal bolj komadkega špona Rada Manojlovič, Marakana. Uživajte.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo šest konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
8: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
7: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best effect!

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle, pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje. Ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk na se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra, kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade pa se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj na udaru je Primorska, kjer lahko temperature dosežejo 35 stopinj, bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
0: Vreme.
1: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte, temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
0: Promet.
1: Cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best of-

0: tvoja Fest Summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš, ampak kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best!

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.
3: To
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muzika.
4: Vsako popovdne od 6 do 8
3: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Hey, Monts!

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Tui Best Summer Mix by Getzo DJ.
1: O mater, je pa uren, klega.
0: Besto, poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Best politije!
4: Best FM!
5: Best FM!
6: Sa.
5: Best muzika!
7: Živio sam trile i ti poslušaš
8: čist, frišan komad na bestu.
9: Moja lelo, gde god da si, moja si.
8: Tole su Trile i Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
7: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Bestov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muska.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Muzika. Best FM.

0: Ljubljana. Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Na Best FM, na Best.

0: Vibe. Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči. S frišnim komadom na bestu.
1: Na best. Ja, ja sam Relja, a vi slušate
2: Interkontinental, Kontinental.
3: U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Muska. Muska. Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.